Nasi du chama, nasi du chama, kole kona si du chama, kole do nasi du chama.

Pokara ini tiranu sutuan, tetu pria manya nak rai. Nya sunumbu lasin advice, di lelo taka ina far. Tak panatur tawampar, rajnina nakusana timran. Arumari ufutin kaledan, na eri sutuan dekafu, koktel lakana ranyendu. Tetu pria manya nak rai. Café pour nous raxan, Marax Lapsi, Lapsi.